pohody, v tom je ten fór, mať ľudí rád, tak začni skôr, než príde skrát, počuť ten chór, znieť zďaleka.

keď sa mi nič nedarí a keď ma stíha smola, vtedy sa často spýtujem, čím bola pre náš škola. Len otočené kola.